0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 9. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1701. godine u New Havenu u američkoj državi Connecticut osnovan je Univerzitet Yale, jedan od najprestižnijih univerziteta na svijetu. Među američkim univerzitetima zauzima treće mjesto odmah poslije Harvarda i Princetona, a prema Londonskom Timesu Yale je četvrti najbolji univerzitet na svijetu, nakon Harvarda, Oxforda i Cambridgea. Pohađa ga preko 11.000 studenata, a svake godine upiše ga svega 9% prijavljenih kandidata. Moto univerziteta glasi Lux et Veritas, odnosno svjetlo i istina. 9. oktobra 1854. godine rođen je fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, čije je najveće otkriće samoindukcioni kalemovi, poznati kao Pupinovi kalemovi, omogućilo prenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. Prvi od njegovih mnogobrojnih pronalazaka bio je električni rezonator pomoću kojeg provodnik omogućava istovremeni prijenos vijesti na različitim talasnim dužinama. Otkrio je i sekundarne radijacije rentgenskih zraka, elektromagnetske detektore i napisao univerzitetski udžbenik

0: Udžbenik termodinamike. Za naučni rad 1920. dobio je Edisonovu medalju, a za autobiografsku knjigu Od pašnjaka do naučenjaka 1924. godine Pulitzerovu nagradu. Njegovo ime nose laboratorije za fiziku Kolumbija univerziteta. Na današnji dan 1892. godine rođen je Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. U mladosti je pisao pjesme i meditativnu lirsku prozu, no univerzalnu književnu veličinu i svjetsku priznatost ostvaruje svojim proznim opusom, prije svega romanima Travnička hronika, Na Drini ćuprija, Gospođica, Prokleta avlija, te posthumno objavljenim Omer Pašalatasom. Rečenicom "Sve moje je iz Bosne", Ivo Andrić je sam najbolje objasnio način na koji je Bosna u središtu njegovog književnog mikrokosmosa. 10. decembra 1961. godine dodijeljena mu je Nobelova nagrada za roman "Na Drini ćuprija". Nagradu je odlučio pokloniti, kako je u pismu tadašnjem Vijeću za kulturu naveo, za unapređenje narodnih biblioteka na području Bosne i Hercegovine. 9. oktobra 1940. godine rođen je John Lennon, u povijesti suvremene muzike upamćen kao muzičar, kompozitor i gitarista jedne od najpopularnijih i najznačajnijih muzičkih grupa svih vremena, Beatlesa. U životu je imao i periode kada se više bavio politikom i aktivizmom, pisanjem knjiga i solo karijerom. Kao dio grupe u kojoj su bili Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, John Lennon je bio značajna ikona u muzičkom svijetu i u velikoj mjeri je uticao na razvoj rock muzike. Na današnji dan 1967. godine ubijen je argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara, simbol revolucije u Južnoj Americi. Kao beskompromisni borac za pravdu, stekao je veliku popularnost diljem svijeta, posebno među mladima. Sudjelovao je u kubanskoj revoluciji i bio ministar u vladi Fidela Castra. U novembru 1966. godine postao je lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru naredne godine zarobljen je i ubijen. 9. oktobra 2009. godine Barack Obama dobio je Nobelovu nagradu za mir za, kako je navedeno, izvanredne napore u jačanju međunarodne diplomacije i suradnje među narodima. Nagrada mu je uručena 12. decembra iste godine u Oslu. Uz priznanje, nagrada je dobitniku donijela i 10 miliona švedskih kruna, oko 1,4 miliona dolara. Obama je sav novac od nagrade poklonio u dobrotvorne svrhe.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O prijateljstvu. Meša Selimović, rođen 26. aprila 1910. umro 11. jula 1982. godine.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 9. oktobar. 55. godine Elvis Presley započeo je sedmičnu turneju s Johnnyjem Cashom, Vandom Jacksonom i Porterom Wagonerom u plesnoj dvorani Cherry Springsu u Teksasu. 1971. grupa Who je nastupila na univerzitetu u Sarajevu, gdje im je za vrijeme izvođenja pjesme Magic Bus na scenu došao John Sebastian iz grupe Loving Spoonful i pridružio se na usnoj harmonici. To je bio jedini gost Whovaca na pozornici ikada. 1987. Bruce Springsteen je objavio svoj 8. studijski album Tunnel of Love. Proglašen je 25. na listi 100 najboljih albuma u 80. godinama, a uvršten je i među 500 najvećih albuma svih vremena. 1996. Jackson Browne i Bonnie Raitt nastupili su na koncertu za zaštitu okoline u Jacksonville. Povod ovom koncertu bila je sječa starih sekvoja. Muzički kalendar. 9. oktobra 2000. u Tokiju je otvoren novi muzej posvećen muzičaru Johnu Lennonu, i to na dan kada bi on napunio 60 godina. Yoko Ono je dozvolila da muzej radi 10 godina prije nego što je raskinula ugovor, smatrajući da Lennonov duh treba da ostane u pokretu. 2011. Sir Paul McCartney oženio Nancy Chevelle u zgradi opštine Old Marylebone u Londonu na dan kada bi John Lennon napunio 71 godinu. Upravo u toj zgradi McCartney se 12. marta 69. oženio i svojom prvom suprugom Lindom. 9. oktobra 1961. Hit the Road Jack, pjesma koju je napisao rhythm i blues pjevač Percy Mayfield, a snimio Ray Charles, počela je dvonedeljni boravak na vrhu američke top liste. Hit the Road Jack je osvojila Grammy nagradu za najbolji rhythm i blues snimak. Jedna je od Charlesovih najprepoznatljivijih pjesama.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: U pravoslavnoj crkvi 9. oktobra se slavi apostol i evanđelist Jovan. Bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista sa bratom Jakovom. Naziva se i sveti Jovan Bogoslov. Jovan je bio i sin Zevedejev i ribar na Galilejskom jezeru. Jovan i Jakov su nazvani sinovima groma prema nadimku koji im je dao Isus kada ih je pozvao za svoje učenike, odnosno apostole. Prema predanju, umro je u Efesu u dubokoj starosti. Iako se autorstvo nad Jovanovim djelima tradicionalno prepisuje Jovanu apostolu, samo manji dio savremenih naučnika vjeruje da je on napisao to evanđelje, a većina zaključuje da nije napisao ni jedno od njih. Bez obzira na to da li je Jovan apostol napisao neko od Jovanovih djela, većina naučnika se slaže

0: da je sve tri poslanice napisao isti autor i da poslanice nisu imale istog autora kao knjiga Otkrivenja. Iako postoji široko rasprostranjeno neslaganje među naučnicima, da li je autor poslanica bio različit od autora Evanđelja? Od svih svojih učenika, Isus je izdvajao Jakova, Petra i Jovana. Oni su bili sa njim na gori Tavor kada su vidjeli njegovo preobraženje i samo njih je poveo sa sobom u Gecimanski vrt, noć uoči stradanja. Nakon Hristovog vaznesenja i sve dok je Bogorodica bila živa, Jovan se brinuo o njoj i propovjedao po Palestini. Poslije njene smrti propovjedao je u Efesu i Rimu. Rimski car Domicijan ga je zatvorio i mučio, te ga je poslao u progonstvo na ostrvo Patmos. Oktobra 1201. godine rođen je francuski teolog Robert de Sorbonne, osnivač čuvenog univerziteta u Parizu koji nosi njegovo ime. Siromašni dječak koji se školovao zahvaljujući crkvenoj milostinji. Nikada nije zaboravio svoje porijeklo, pa je želio da se barijera između siromašnih i bogatih nekako prevaziđe, bar kada je školovanje u pitanju. Zato je osnovao društvo esnafa i studenata i pomagao im u učenju. Kraljica Blanš je tom udruženju aktom 21. oktobra 1250. godine poklonila kuću koja je pripadala Jean de Orleansu. Poslije nepune tri godine, tačnije 1253. tu je osnovan koleđ čiju fondaciju je potvrdio i sam kralj 1257. godine. U početku je bilo samo 20 studenata. Program rada škole potvrdio je i odobrio papa Aleksandar IV. 1259. godine. Studentski život mladih u tim danima na Sorboni bio je veoma rigorozan. Učilo se od jutra do mraka, a predmeti koji su se izučavali bili su astronomija, gramatika, retorika i matematika. Izabravši kardinala Richelieu za predsjednika Sorbone 1622. godine, dolaze zlatni dani za univerzitet, jer je on odlučio da na Sorboni sve obnovi. Najplaćeniji kraljev arhitekta i inženjer tog doba, Jacques Lamartier, dobio je zadatak da u Sorboni napravi crkvu sa kupolom. Kasnije je u njoj sahranjen sam Richelieu 1642. godine. Veličanstvenu grobnicu u bijelom mermeru kardinalu uredio je skulptor Girardon. Iz ovog doba ostala je netaknuta samo kapela. Sorbona je ponovo obnovljena između 1885. i 1907. godine, a cilj je bio da se obezbijedi više prostora za studente. Tada su uređeni amfiteatri, laboratorije, biblioteka i observatorij. Veliki amfiteatar otvoren je 5. avgusta 1889. godine i on ima 1128 mjesta. Biblioteka je otvorena 1897. godine sa 50 km polica na kojima se nalazi 3.500 rukopisa, 100.000 tomova štampanih prije 1801. godine, 300.000 tomova iz 19. vijeka, 2.040.000 dijela iz 20. vijeka, a najstariji dokument je iz 11. vijeka. Svake godine na Sorboni studira skoro 10.000 studenata iz svih krajeva svijeta. Trenutno je zastupljeno 130 nacionalnosti.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Osam je sati i 40 minuta, slušate i dalje Otvoreni studio BH Radija 1, pravo je vrijeme za Hroniku mesa. Naime, predstave iz Italije, Francuske, Hrvatske i naše zemlje obilježile su protekla dva dana programa 66. internacionalnog teatarskog festivala MES, koji se održava u Sarajevu. U okviru pratećih sadržaja održan je koncert naziva Balkanske priče, a program Dramadžiluk je donio scenski kolaž posvećen nedavno preminulom hrvatskom književniku Slobodanu Šnajderu. Odigrana je i prva od dvije MES premijere, Komad ratnice. Hroniku MES-a pripremila je koleginica Sanela Habeš.
2: Sigurno mjesto. Putovanje u centralni Mediteran naziv je predstave u koprodukciji Italije i Francuske, koja je u srijedu na sceni Sarajevskog narodnog pozorišta odigrana u glavnom programu MES-a. Italijanska pozorišna kompanija Kepler 452 ukrcava se na brod koji učestvuje u misijama potrage i spašavanja u centralnom Mediteranu. Tokom ove misije spašavaju 156 ljudi koji su potom iskrcani u sigurno mjesto, u La Speciji, sigurnoj italijanskoj luci udaljenoj 4 dana plovidbe od mjesta spašavanja. Reditelji su Nicola Borghesi i Enrico Baraldi, kojeg slušamo u nastavku.
3: For me and my

0: na razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Poljska policija pojačala je mjere sigurnosti u školama nakon što je putem društvenih mreža najavljen krvavi petak. Uhapšena su dva maloljetnika, jedan koji je objavio prijetnje i drugi kod kojeg su pronađena dva noža. U pojedinim gradovima nastava je otkazana. U Poljskoj su u protekla dva dana izvršena dva napada u školama u kojima je jedna osoba ubijena, a više ih je povrijeđeno. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 14 stepeni, Bihaću 15, Banja Luci 16, Mostaru 18 i u Neumu 21 stepen. Danas pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Muzički radar na BH Radio 1.
1: Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla predstavlja revijalnu noć 18. festivala Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. Koncert će se održati 15. oktobra u Bosanskom kulturnom centru Tuzla sa početkom u 20 časova.

0: Muzički radar na BH Radio 1.
1: U subotu 17. oktobra bend Letu Štuke nastupit će u Sarajevskom domu mladih, gdje će prvi put koncertno predstaviti novi album Eter. Nastup počinje u 21 čas.
2: Putem od laži do smutnje,

0: stepeni, Sarajevu i Bihaću 15, Banja Luci i Mostaru 16 i u Neumu 22 stepena. Danas pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: VH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Na današnji dan 9. oktobra 1892. u mjestu Dolac kraj Travnika rođen je Nobelovac Ivo Andrić. U Višegradu je završio osnovnu školu, u Sarajevu veliku gimnaziju, a studije slovenske književnosti i istorije pohađao na filozofskim fakultetima u Zagrebu, Beču, Krakovu i Gracu, gdje je krajem 1924. godine odbranio i doktorsku disertaciju o temi Razvoj duhovnog života u Bosni pod utjecajem turske vladavine. Tačno 50 godina od svog prvog pojavljivanja u književnim vodama 1911. kada je u časopisu Bosanska vila objavljena njegova prva pjesma U sumrak, Ivo Andrić postaje dobitnik najprestižnijeg priznanja u domenu književnosti, Nobelove nagrade za roman Na Drini ćuprija. Cjelokupan iznos od Nobelove nagrade donirao je za razvoj bosansko-hercegovačkih biblioteka i obogaćivanje knjižnog fonda. I novčani iznos nagrade Avnoja iz 1967. godine, te od 27. julske nagrade iz 1970. također je dao za razvoj bibliotekarstva Bosne i Hercegovine. Djela ovog Nobelovca prevedena su na 30 jezika, a sve lirske pjesme koje za njegova života nisu bile sabrane u knjigu, objavljene su posthumno 1976. godine pod nazivom Šta sanjam i šta mi se događa. U znak sjećanja na velikog književnika emitiramo radio dokument Znakovi pored puta, Andrićeva književna zadužbina, nastao zahvaljujući bogatoj arhivskoj građi BHRT-a.

Iako su ih godine i iskustvo stigli, kako to biva sa pravim partijanerima, ne zaustavljaju se i dalje. Ove godine imaju veliku svjetsku turneju, a nakon evropskog i američkog dijela slijede nastupi u Aziji, Australiji i Novom Zelandu. Samo u novembru ih čekaju koncerti u Indiji i Indoneziji, a potom i Singapur, Australija i Novi Zeland. A prije nego što završimo, vraćamo se još jednom na onu staru, emotivniju stranu benda. Jer prije November Rain postojala je pjesma koja je pokazala da Axl Rose i ekipa znaju napraviti i jednostavnu rock baladu. Pjesma o ljubavi, rastanku i onome što ostane kada veza više ne funkcioniše. Don't cry.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 9. oktobar. 55. godine Elvis Presley započeo je sedmičnu turneju s Johnnyem Cashom, Vandom Jacksonom i Porterom Wagonerom u plesnoj dvorani Cherry Springs u Teksasu. 1971. grupa Who je nastupila na univerzitetu u Sarajevu, gdje im je za vrijeme izvođenja pjesme Magic Bus na scenu došao John Sebastian iz grupe Loving Spoonful i pridružio se na usnoj harmonici. To je bio jedini gost Whovaca na pozornici ikada. 1987. Bruce Springsteen je objavio svoj 8. studijski album Tunnel of Love. Proglašen je 25. na listi 100 najboljih albuma u 80. godinama, a uvršten je i među 500 najvećih albuma svih vremena. 1996. Jackson Browne i Bonnie Raitt nastupili su na koncertu za zaštitu okoline u Jacksonville. Povod ovom koncertu bila je sječa starih sekvoja. Muzički kalendar. 9. oktobra 2000. u Tokiju je otvoren novi muzej posvećen muzičaru Johnu Lennonu, i to na dan kada bi on napunio 60 godina. Yoko Ono je dozvolila da muzej radi 10 godina prije nego što je raskinula ugovor, smatrajući da Lennonov duh treba da ostane u pokretu. 2011. Sir Paul McCartney oženio Nancy Shevell u zgradi opštine Old Marylebone u Londonu na dan kada bi John Lennon napunio 71 godinu. Upravo u toj zgradi McCartney se 12. marta 69. oženio i svojom prvom suprugom Lindom. 9. oktobra 1961. Hit the Road Jack, pjesma koju je napisao rhythm i blues pjevač Percy Mayfield, a snimio Ray Charles, počela je dvonedeljni boravak na vrhu američke top liste. Hit the Road Jack je osvojila Grammy nagradu za najbolji rhythm i blues snimak. Jedna je od Charlesovih najprepoznatljivijih pjesama.

Istog dana u Londonu je održana premijera prvog filma o James Bondu, Dr. No. Četverica momaka iz Liverpoola i tajni agent s dozvolom za ubijanje ušetali su u historiju ruku pod ruku. Kao da to nije bilo dovoljno za vječnost. Tačno 7 godina kasnije, 5. oktobra 1969. godine, BBC je emitovao prvu epizodu letećeg cirkusa Monty Pythona. Britanski humor dobio je svoju nuklearnu bojevu glavu, a apsurd je postao umjetnost. Muzika, film i televizija, sve u kratkom vremenskom okviru. Sasvim je dovoljno da shvatimo zašto britanska pop kultura

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: Oktobra 1948. Boris Aranđelović, pjevač rock grupe Smak, rođen je u Kragujevcu. 10. oktobra 1969. objavljen debitantski album engleske progresivne rock grupe King Crimson pod naslovom In the Court of Crimson King, remek dijelo progresivnog roka za izdavačke kuće Island Records u Engleskoj i Atlantic Records u Americi. Mnogi smatraju ovaj album prvim albumom progresivnog roka, a časopis Rolling Stone proglasio je 2015. In the Court of the Crimson King drugim najboljim albumom progresivnog roka svih vremena, odmah iza albuma Dark Side of the Moon grupe Pink Floyd iz 73. Kao izuzetno uticajno izdanje, njihov debitantski album spojio je elemente džeza i klasične muzike sa rokom, stvarajući inovativan novi zvuk. Album In the Court of the Crimson King zauzeo je 5. mjesto u Velikoj Britaniji i 28. u SAD-u, a sadrži pjesme kao što su 21st Century, Schizoid Man, Epitaph i Court of the Crimson King.

9. oktobra 1958. Srđan Šaper, jedan od osnivača, drugi vokal i povremeno klavijaturista novovalne grupe Idoli, rođen je u Beogradu. 12. oktobra 1975. Šošana, snimak beogradske grupe Dah, prvi je na top listi nacionalnog radija u Maroku, a u Španiji među prvih 10. 10. oktobra 1976. dodijeljena je godišnja nagrada 7 sekretara Skoja u Zagrebu. Za muzičko stvaralaštvo nagrađen je Marko Brecelj, vođa grupe Buldožer iz Ljubljane.

15. oktobra 1973. Aleksandar Saša Antić, vokal i glavni autor stihova u splitskoj hip-hop grupi TBF, rođen je u Splitu. 14. oktobra 1989. treći rok maraton održan je u dvorani Zetra u Sarajevu, na kojem uz indekse učestvuju Riblja čorba, Atomsko sklonište, Zabranjeno pušenje, Hari Matahari, film Psihomodo Pop, Galija i drugi. 12. oktobra 1982. objavljen je treći album niške rock grupe Galija, Ipak vjerujem u sebe, na kojem su se izdvojile pjesme Još uvijek sanjam, Burna pijana noć i Vreme ti je za žene.

11. oktobra 90. objavljen je četvrti solo album zagrebačkog rock pjevača Masima Savića Zemlja plesa. 12. oktobra 94. izašao je drugi album riječke rock grupe Laufer pod nazivom Pustinje. 8. oktobra 1999. Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić izveli koncert u beogradskom Sava centru koji je snimljen za album Live in Belgrade. Prvi Vlatkov album uživo, otkako je nakon razlaza grupe Lebi Sol započeo solističku karijeru.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Nedjelja 11. oktobar od 7 časova i 10 minuta.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
2: Optimalni rokovi jesenje sjetve su u toku. Čeka se kiša kako bi traktori mogli ući u njive.
3: Da bismo kvalitetno pripremili zemljište, bilo bi potrebno da padne od nekih minimalno 30 do 50 litara padavina po metru kvadratu.
2: Posjetili smo Rakitno, lokalnu zajednicu nadomak Posušja, odakle ljudi više ne odlaze.
4: Sad se vratili s nekim novcima iz Njemačke i ponovo kupuju tu stoku koju su prodali. Ovo je mjesto Bogom dano za razvoj mladih ljudi.
2: Govorimo o sumli, autohtonoj sorti jabuke i nastojanjima da se ova rijetka voćka zaštiti. Dobro selo, nedjelja 11. oktobar od 7 časova i 10 minuta, urednica Radmila Grubiša.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
5: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 9. oktobar. 55. godine Elvis Presley započeo je sedmičnu turneju s Johnnyem Cashom, Vandom Jacksonom i Porterom Lagunerom u plesnoj dvorani Cherry Springsu u Teksasu. 1971. grupa Who je nastupila na univerzitetu u Sarajevu, gdje im je za vrijeme izvođenja pjesme Magic Bus na scenu došao John Sebastian iz grupe Loving Spoonful i pridružio se na usnoj harmonici. To je bio jedini gost Whovaca na pozornici ikada. 1987. Bruce Springsteen je objavio svoj 8. studijski album Tunnel of Love. Proglašen je 25. na listi 100 najboljih albuma u 80. godinama, a uvršten je među 500 najvećih albuma svih vremena. 1996. Jackson Browne i Bonnie Raitt nastupili su na koncertu za zaštitu okoline u Jacksonville. Povod ovom koncertu bila je sječa starih sekvoja. Muzički kalendar. 9. oktobra 2000. u Tokiju je otvoren novi muzej posvećen muzičaru Johnu Lennonu, i to na dan kada bi on napunio 60 godina. Yoko Ono je dozvolila da muzej radi 10 godina prije nego što je raskinula ugovor, smatrajući da Lennonov duh treba da ostane u pokretu. 2011. Sir Paul McCartney oženio Nancy Chevelle u zgradi opštine Old Marylebone u Londonu na dan kada bi John Lennon napunio 71 godinu. Upravo u toj zgradi McCartney se 12. marta 69. oženio i svojom prvom suprugom Lindom. 9. oktobra 1961. Hit the Road Jack, pjesma koju je napisao rhythm and blues pjevač Percy Mayfield, a snimio Ray Charles, počela je dvonedeljni boravak na vrhu američke top liste. Hit the Road Jack je osvojila Grammy nagradu za najbolji rhythm and blues snimak. Jedna je od Charlesovih najprepoznatljivijih pjesama.

0: sedmicu, kao što je to učinila naša Ines Baždalić, doživjeli bismo rađanje tri apsolutna fenomena koja su redefinisala muziku, film i televiziju.
1: Sve je počelo 5. oktobra 1962. godine. Love, love. Tog dana na britansko tržište pušten je prvi singl The Beatlesa, Love Me Do. Iako ova numera možda nije najkompleksnija pjesma koju su John i Paul napisali, ona je razbila dotadašnji šablon pop industrije i otvorila vrata autorskom roku, dokazavši da bend iz provincije koji sam piše svoje pjesme i svira svoje instrumente može pokrenuti globalnu revoluciju.

0: Istog dana u Londonu je održana premijera prvog filma o James Bondu, Dr. No. Četverica momaka iz Liverpoola i tajni agent s dozvolom za ubijanje ušetali su u historiju ruku pod ruku. Kao da to nije bilo dovoljno za vječnost. Tačno 7 godina kasnije, 5. oktobra 1969. godine, BBC je emitovao prvu epizodu letećeg cirkusa Monty Pythona. Britanski humor dobio je svoju nuklearnu bojevu glavu, a apsurd je postao umjetnost. Muzika, film i televizija, sve u kratkom vremenskom okviru. Sasvim je dovoljno da shvatimo zašto britanska pop kultura i decenijama kasnije drži lekciju svima ostalima.
1: Slušali ste Ino magazin BH Radija 1. Pozdravlja vas Samir Huseinović.

0: godine završiti skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić nakon sastanka sa Đurom Macutom, premijerom Srbije u tehničkom mandatu, rekao da je izgradnja transsrpske magistrale predstavlja istorijski projekat.
2: Pokazuje da glavni projekat napreduje, radi se autoput i prema Banja

instrumentom, svojim glasom. Na koncertu Dolce Vita u berlinskom Waldbuenu Jonas Kaufmann je želio odati počast italijanskoj kulturi i italijanskoj muzici, stoga je i program tako koncipiran. Kuriozitet ovog događaja jeste i gostovanje izvrsne mecosopranistice Anite Rašvelišvili, koja je već osvojila svjetske operne scene i postala jedna od najtraženijih solistica. Trenutno igra značajne uloge u njujorškom metropolitenu. U Berlinu je dijelila scenu sa Kaufmanom, ali je pjevala i solo. U nastavku u njihovoj izvedbi slušamo dva dueta i jednu ariju iz opere Cavaliera Rusticana italijanskog kompozitora Pietra Massania.

0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U nastavku slušamo napolitanske i popularne italijanske pjesme Ti volio tanto bene, Torna e Sorrento i Non ti scordar di me potpisuje poznati italijanski kompozitor Ernesto De Curtis. Izvodi Jonas Kaufmann zajedno sa Berlinskim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Johana Reidera.

Anita Rašvelišvili je gruzijska mecosopranistica koja je debitovala u rodnom gradu Tbilisiju u Verdijevom Rigoletu. Kasnije su je pozvali da se pridruži Akademiji Teatra La Scala gdje je čuo Daniel Barenboim koji je odmah pozvao da nastupi u novoj produkciji opere Carmen u Milanskoj Skali. U tom Bizeovom naslovu koji joj je donio međunarodnu slavu njenog partnera Don Josea igrao je Jonas Kaufmann. Anitinu interpretacijsku i glumačku sposobnost su odmah prepoznali vodeći dirigenti današnjice i najveće teatarske kuće u kojima je igrala neke od najznačajnijih opernih uloga. Prijateljstvo i saradnja sa Kaufmannom koje su ostvarili 2009. godine sarađujući na operi Carmen nastavila se i danas, što nam dokazuje i njeno gostovanje na ovogodišnjem Kaufmanovom koncertu u Berlinu. Anita Rašvelišvili svoj čudesni talenat pokazuje i u popularnoj numeri Volare.

Njemački tenor Jonas Kaufmann prošle godine proglašen je pjevačem godine na prestižnim dodjelama nagrada Victoire de la Musique i Echo Classic. Ostvario je veoma zapažene uloge u italijanskim, njemačkim i francuskim operama, a njegov repertoar se kreće od klasične do popularne muzike. Veoma je omiljen i kod muzičke kritike i kod publike. Program koncerta Dolce Vita, koji je inspirisan italijanskom muzikom, upotpunila je čuvena tema iz kultnog filma Kum, koju potpisuje Nino Rota. Sa puno emocije, harizmatični Jonas Kaufmann je izveo ovu pjesmu u pratnji Simfonijskog berlinskog orkestra pod ravnanjem Johana Reidera. Tonska realizacija Željko Marković, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.